از یاقشوانی برنامه صبحگاه خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه سرود فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان خلاص اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

ما ترجیم و گوینده محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. دولت هند قوانین شهروندی سال 2026 را ابلاغ نموده است و سیستم OCI دیجیتالی، رضایت بیومتریک و مقررات سخت گیرانه تر گذرنامه را معرفی نموده است. هند و تانزانیا روابط تجاری خود را توسعه و تحکیم نمایند، حیات مشترک رشد را بررسی نمودند. ایالات متحده 657 اثر باستانی مسروقه به ارزش نزدیک به 14 میلیون دلار آمریکایی را به هند بازگردانیده است. تیم هند در 5 رویداد در مسابقات جهانی ورزشکاری سال 2026 مقابله خواهد پرداخت که قرار است امروز در گابرون بوتسوانا آغاز شود. و در بدمینتون هند با پیروزی قاطع 3-0 در مقابل چین تایپی در دانمارک وارد مسابقه نیمه نهایی جام توماس گردیده. اینک مشروع اخبار. دولت هند قوانین اصلاح شده شهروندی سال 2026 را ابلاغ نموده است که در آن مقررات اصلاح شده برای دارندگان کارت شهروندی خارج از کشور هند و درخواست‌های شهروندی معرفی شده است. وزارت امور کشور هند قوانین شهروندی سال 2009 را از طریق یک اطلاعیه رسمی اصلاح کرده است. طبق قوانین جدید یک کودک خردسال نمی تواند همزمان گذرنامه هندی و خارجی داشته باشد. اکنون همه درخواست های ثبت نام و انصراف و زیت OICI باید به صورت الکترونیکی از طریق پورتال رسمی ارسال شوند. متقاضیانی که جایگاه OCI را به عنوان را لغو می کنند باید کارت فیزیکی اصلی خود را به نزدیک ترین ماموریت هند پست یا افسر ثبت منطقه‌ای اتباع خارجی تحویل دهند. ایالات متحده پس از تحقیقات گسترده‌ای در مورد شبکه‌های قاچاق جهانی 657 اثر باستانی به ارزش حدوداً 14 میلیون دلار را به هند بازگردانیده است. آلوین براک دادستان بخش مانتان در مراسمی در نیویورک خبر مذکور را اعلام نمود که در آن مقامات کنسولگری هند نیز حضور داشتند. آقای براک مقیاس قاچاق فرهنگی از هند را خیلی بزرگ توصیف نمود و اظهار داشت که اکنون بیش از 600 اثر باستانی بازیابی شده و انتظار می رود که بیشتر نیز بازگردانده شوند. در میان اقلام کلیدی بازیابی شده یک مجسمه برونزی میلیون دلاری از اوالوکیتیشوارا می باشد که قدمت آن به کشفی در سال 1939 در نزدیک معبد لکشمنا بر می گردد. همچنین یک مجسمه ماسه سنگی از گنیشا در حال رقص که در سال 2000 از یک معبد مده پردیش گرفته شده بود بازگردانده شده. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. پنجمین جلسه کمیته مشترک تجاری هند و تانزانیا به پایان رسید. جلسه مذکور بر تحکیم روابط تجاری، سرمایه گذاری و اقتصادی دو جانبه‌ای متمرکز بوده است. این جلسه پیشرفت های حاصل شده از آخرین جلسه برگزار شده در دهلی نو در ماه اوت سال 2017 بررسی نمود. به قرار وزارت امور صنعت و بازرگان، تجارت دو جانبه‌ای در سال 2025-26 از 9 میلیارد دلار عبور کرده که در سال 2024-25 حدوداً 8 میلیارد دلار بوده. طرفین بر نقش این کمیته به عنوان بستر کلیدی برای حل مسائل تجاری و تحکیم تعامل اقتصادی تاکید وارد آوردند.
مذاکرات همچنین شامل تصویه حسابهای تجاری با ارزهای محلی، تسهیل صدور روادید بلند مدت برای بازرگانان هندی و همکاری های نظارتی محکمتر در حوزه دارسازی بود. مذاکرات به همکاری در حوزه های بهداشت، آموزش و پرورش، کشتی سازی، معدن و همچنین ابتکارات مهارت سازی گسترش یافت. دونالد ترامپ آخرین پیشنهاد ایران برای پایان دادن به درگیری جاری را مسترد ساخته و چشماندازهای حل و فصل مذاکره را زیر سوال برده است و نسبت به خطر شدید بیشتر تنش‌ها هشدار داده است. ایران پیشنهاد اصلاح شده خود را از طریق میانجیگران ارائه نموده، رسانه های دولتی آن کشور نیز این واگذاری را تایید نموده اند. آقای ترامپ اذعان کرد که تهران در مذاکرات پیشرفت های داشته، اما او همچنان از شرایط روی میز نارضایتی دارد. او اظهار داشت که ایران به دنبال امتیازاتی است که نمیتواند بپذیرد که نشان دهنده بی اعتمادی مداوم ما بین طرفین می باشد. رسانه های مرتبط با دولت ایران از جمله خبرگزاری فارسی گزارش دادند که رهبری این کشور همچنین کاملا درگیر نظارت بر گمان زنی های مقابله با بی ثباتی داخلی است. این بنبست دیپلماتیک در حالی به عمل می آید که خشونت مناطق درگیر آسیا غربی تشدید یافته است. به قرار گزارشات در نتیجه حملات اسرائیل به لبنان بیش از 30 نفر از جمله دو کودک جان خود را از دست دادند. پارلمان اروپا قانون وحدت قومی جدید چین را محکوم کرده است و هشدار داده که این قانون نشان دهنده تلاش سیستماتیک برای از بین بردن هویت فرهنگی، مذهبی و زبانی تیبتی ها می باشد. قرار است که قانون مذکور از اول ماه ژوئیه به اجرا درآید. مستلزم ایدئولوژی دولتی است و زبان مندرین را در زندگی عمومی بر زبانهای بومی ارجحیت می دهد. قطعنامه ای بان 439 رای موافق، 52 رای مخالف و 71 رای ممتنع در هفته جاری به تصویب رسید. قانونگذاران حاکی‌اند که انتخابات دلائی لاما یک امر مذهبی است که باید بدون دخالت دولت از سنت بودایی تیبتی پیروی کند. آنها همچنین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی از جمله 11 یان چین لاما و گودوون چوکایی نیاما و پالدن یشی گردیدند. پیوش گویل وزیر امور صنعت و بازرگان دولت مرکزی هند گفته است که قرارداد مشارکت اقتصادی جامعی ما بین هند و امارات عربی متحده که از مدت 4 در حال اجرا است یک فرصت متحول کننده ای را برای کشاورزان، شرکت های خرد و کوچک و متوسط و بازرگانان هندی ایجاد نموده است. او در یک پست رسانه های اجتماعی خاطر نشان ساخت که تجارت دو جانبه ای کالاها ما بین هند و امارات از 100 میلیارد دلار فراتر رفته است. در این حال تجارت خدمات نیز رو به افزایش می باشد و بازارهای جدید را باز می کند و ایجاد ارزش را افزایش می دهد. او مضافاً حاکی است که بخش های کلیدی مانند جواهرات، سنگ های قیمتی، کالاهای مهندسی، الکترونیک و کشاورزی شاهد دستاوردهای محکم می باشد. آقای گویل همچنین جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی امارات عربی متحده و سرمایه گذاری خارجی هند را تحت فشار گذاشته است. یک تیم 21 نفره هندی در مسابقات ورزشکاری جهانی در 5 رویداد مقابله خواهد پرداخت که قرار است امروز در گابورون بوتسوانا آغاز شود. مسابقات جهانی ورزشکاری گابورون سال 2026 در سوم می به پایان می رسد. این اولین مسابقه ورزشکاری است که در آفریقا برگزار می شود. و در بدمینتون هند پس از پیروزی قاطع 3-0 در مقابل چین تیپی در مرحله ربع نهایی در هورسنس در دانمارک دیروز وارد مسابقه نیمه نهایی جام توماس گردیده. لکشیا سین آغاز بی‌نظیر را برای هند رقم زد. با ذخیره 2 مسابقه چوتین چین را در مسابقه گشایشی با نتایج 18-21، 22-20، 21-17 شکست داده است.
پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

شنوندگان گرامی، این بود آهنگ جالب هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به تفسیر روز. شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهایی، نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. وزیر دفاع هند راجناث سینگ از یک هیئت عالی رتبه هندی در جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهایی ریاست نمود که در 28 آوریل سال 2026 در بیشکک کرگیزستان برگزار شد. وزیران دفاع کشورهای عضو شرکت کننده در خلال این جلسه در مورد چندین موضوع مربوط به دفاع و امنیت تبادل نظر کردند. مسائل مربوط به صلح بین المللی، مبارزه با تروریسم و همکاری دفاعی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهایی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سازمان همکاری شانگهایی یک سازمان بین دولتی است که در 15 ژوئن سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد. اعضای آن شامل هند، روسیه، چین، قزاقستان، کرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و بلاروس هستند. هند در سال 2017 به عضویت کامل درآمد و در سال 2023 ریاست دوره‌ای آن را بر عهده داشت. جلسه سال جاری سازمان همکاری شانگهایی در وسط آشفتگی ژئوپلیتیکی ناشی از اوضاع غرب آسیا برگزار شد. سازمان مذکور یکی از بزرگترین سازمانهای سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای در مورد اقداماتی برای کاهش تاثیر درگیری‌های جاری تبادل نظر کرد. وزیر دفاع هند خواستار ایجاد جبهه‌ای متحد برای مقابله با تروریسم و جدایی طلبی و افرادگرایی، با از بین بردن پناهگاه‌های امن و رد هر گونه استثناء سیاسی گردید. وزیر نامبرده در جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهایی در بیشکک کرگیزستان اظهار داشت که نباید از تروریسم فرامرزی تحت حمایت دولت که به حاکمیت یک ملت حمله میکند غافل شد، چون جایی برای استانداردهای دوگانه ای وجود ندارد. او مضافاً حاکی است که تروریسم ملیت دین ندارد و ملت ها باید موضع قاطع و جمعی در برابر این تهدید اتخاذ کنند. وزیر دفاع هند بر اهمیت سازمان همکاری شانگهایی در جهان امروز تاکید وارد آورد، جایی که جهان بینی به نظر می رسد دچار شگاف شده است و کشورها به طور فزاینده ای به درون خود نگاه می کنند. وزیر دفاع گفت که سازمان همکاری شانگهایی خانه برخی از باستان‌ترین تمدن‌های جهان است. وزیر نامبرده اظهار داشت که منطقه ما روحیه کارآفرینی مسیرهای تجاری باستانی و شجاعت و جسارت مردم ما را منعکس می نماید و گفت که نباید در جستجوی اقدام مناسب علیه کسانی که تروریست‌ها را تشویق و پناهگاه پرامن برای آنها فراهم می کنند عقب نشینی کنند. وزیر دفاع هند ابراز نمود که آینده صلح آمیز برای منطقه ما مستلزم آن است که سازمان همکاری شانگهایی به عنوان حافظ ثابت قدم استانداردهای بین المللی عمل نماید. او ابراز اطمینان کرد که مشورت های امروز در که ما از چالش های امنیتی مشترک را عمیق تر کرده و زمینه های جدید را برای همکاری های آینده در عرصه دفاعی و امنیتی کشف خواهد نمود. آقای سینگ مجدداً تاکید وارد آورد که هند همچنان متعهد به مشارکت سازنده در اجرای وظایف سازمان همکاری شانگهایی می باشد. او همچنین از همکاری بیشتر و اعتماد متقابل بین اعضای سازمان همکاری شانگهایی بر اساس برابری، احترام متقابل و درک مشترک حمایت نمود. وزیر نامبرده در حاشیه اجلاس وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهایی در بیشکک کرگیزستان با همتایان کرگیز، قزاق و بلاروسیش اجلاس دو جانبه‌ای را به عمل آورد. در جریان ملاقات با سرلشکر موکام بوتوف، روسلان مستفیچ وزیر دفاع قرغستان، طرفین در مورد راه‌های توسعه و تحکیم همکاری‌های دفاعی دو جانبه را بحث و بررسی نمودند. آقای سینگ همچنین از تکمیل پروژه تامین 12 مجموعه سیستم کامپیوتری هر کدام در مراکز فناوری اطلاعات مؤسسه نظامی قرغستان در بیشکک و پس از آن نصب موفقیت آمیز نرم افزار وارگیمینگ و آموزش سه ضمن خدمت برای پرسنل نیروهای مسلح قرغستان خبر

0: قرارداد. رکشہ منتری یعنی وزیر دفاع ہند در ملاقات با وزیر دفاع قزاقستان تاکید کرد که همکاری دفاعی بین دو کشور بخشی متنوع را در بر می گیرد و ستون مهمی از مشارکت دو جانبه را تشکیل می دهد. آقای راجناث سینگ در ملاقاتش با وزیر دفاع بلاروس سپهبود ویکتور خرنین تاکید کرد که هند در جهیت عالی برای توسعه مشارکت نفع متقابل با بلاروس دارد و صلاحیت سازی و تربیت را به عنوان زمینه ای اصلی همکاری توصیف نمود. وزیر دفاع هند برای مدت کوتاه با وزیر دفاع چین دریاسالار دونگ جون و وزیر دفاع روسیه آندری بلوسوف تعامل داشت. در خلال مذاکرات وزیران چشم اندازهای خود را در مورد امنیت منطقه‌ای و جهانی به ویژه تحولات آسیا غربی به اشتراک گذاشتند. پیش از این آقای راجناث سینگ و دیگر وزیران دفاع سازمان همکاری شانگایی با آقای سودیر ژاپاروف رئیس جمهور قرقیزستان ملاقات نمودند. شنوندگان گرامی نک توجه فرمید به گفتار امروز نویسنده و گوینده محمود عالم ملک.
1: ساتھی اجیت رے زادہ یہ شہر کولکاتے در ایالت بنگال غربی در شرق ہند بود و در مدت فعالیت سینمائی اش سی او ہاف فلم بلند سینمائی فلم مستند و فلم کوتا ساخت و جوائز متعددی در جشنوارے ہائے ہندی و بین المللی دریافت کرد. او نخوسین فیلماش پاتر پنچالی را در سال 1955 میلادی بر اساس یک رومان بنگالی به همین نام ساخت و جایزه‌ای را برای بهترین فیلم مستند در جشنواره کن اذان خود ساخت. پس از آن در سالهای 1956 1959 او فیلمهای موفق اپراجیتا و اپور سنسار را در ادامه داستان فیلم نخوص ساخت. فیلم راد دوردست و در سال 1973 برنده خور سے تلائی جشنواره فیلم برلین چودی است. ساتھی اجیت رے در دوران فعالیت سینمایش 32 بار جائزہ ملی فلم از دولت ہند دریافت داشت و 2 بار برنده جائزہ خرس نقرئی از جشنوارہ بین المللی فلم برلن و 1 بار برنده جائزہ شیر طلائی از جشنوارہ فلم وینیس شد. او همچنین در سال 1982 دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد. اکادمی علوم و هنرنمایی سینما در سال 1992 میلادی طی مراسم 64مین دوره این جوایز جایزه اسکار افتخاری را به وی اهدا نمود و اولین و تنها هنرمند هندوستانی است که موفق به کسب این جایزه شده است. هند یکی از نخستین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سینمای جهان جایگاه خاصی خود را دارد. این کشور به طور سالانه حدوداً 1000 فیلم را تولید می نماید که به بالاترین آمار تولید به شمار می آید. مرکز صنعت فیلم هندی دهمین صنعت عمده کشور ممبئی یا بالی وود می باشد و مقداری تحصیلات تولیدی دیگر نیز در کولکاتے برای فلم های بنگالی زبان و مدرس برای فلم های به زبان تامل کانادا و تلگو دارد. سالانه بین 800 تا 900 فلم سینمایی به بیش از 16 زبان مختلف در هند تولید می شود. 90% این فیلم ها صرف موزیکال های سنتی و رومانس های اساطیری هستند که برای تماشاگران غالباً بی سواد و فقیر محلی ساخته می شوند. این فیلم ها از یک فرمول معین متشکل از یک ستاره، شیش آواز و سه رقص پیروی می کنند که معمولاً 3 ساعت هستند و درانا از رنگ های پر زرق و برق استفاده می شود. همان گونه که گفته شده کشور هند توانسته در چندین دهه گذشته تعدادی فیلم ساز برجسته و با استعداد عرضه کند که ساتھی اجیت رے یکی از آنها می باشد و از شهرت جهانی برخوردار است. ساتھی اجیت رے کارگردان هندی بنگالی در تاریخ دوم ماه

0: citizens and also enhance the ease of living of our commoners on the ground, especially in rural areas.
1: Right. Thank you so very much, Mr. Sharma, for having joined us and shared your views on this. Thank you so very much.
0: Namaskar. Thanks for having me.
1: You can listen to this program on our mobile app, NewsZone AIR, and our YouTube channel, NewsZone AIR Official.
2: Spotlight.
3: شنوندگان عزیز باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برونمرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
4: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به سرود فیلم هندی به صدای ارجیت سینگ.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به برنامه یک سرود یک فیلم هندی به صدای ادیت نارائن والکا یاگنیک استماع بفرمایید.

گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. پارلمان اروپا قانون وحدت قومی چین را محکوم نموده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین پیشنهاد ایران را برای پایان دادن به درگیری جاری مسترد ساخته است. هند و نایجریا هند و تانزانیا روابط تجارتی خود را توسعه و تحکیم می نمایند. و ایالات متحده 657 اثر باستانی مسروقه به ارزش نزدیک به 14 میلیون دلار را به هند بازگردانده است. پارلمان اروپا قانون

وحدت قومی جدید چین را محکوم کرده است و هشدار داده که این قانون نشان دهنده تلاش سیستماتیک برای از بین بردن هویت فرهنگی، مذهبی و زبانی تیبتی ها می باشد. قرار است قانون مذکور از اول ماه ژوئیه به اجرا درآید. مستلزم ایدئولوژی دولتی است و زبان ماندرین را در زندگی عمومی بر زبان های بومی ارجحیت می دهد. قطعنامه ای با 439 رای موافق، 52 رای مخالف و 71 رای ممتنع در هفته جاری به تصویب رسید. قانونگذاران حاکی اند که انتخابات دلائی لاما یک امر مذهبی است که باید بدون دخالت دولت از سنت بودایی تیبتی پیروی کنند. آنها همچنین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی از جمله از دهمین یان چیلاما، گودون چوکایی، نیاما و پالدن پیشی گردیدند. دونالد ترامپ آخرین پیشنهاد امریکا برای پایان دادن به درگیری جاری را مستر از ساخته و چشماندازهای حل و فصل مذاکره را زیر سوال برده و نسبت به خطر تشدید بیشتر تنش‌ها هشدار داده است. ایران پیشنهاد اصلاح شده خود را از طریق میانجیگران ارائه نموده. رسانه‌های دولتی آن کشور نیز این واگذاری را تایید نموده اند. آقای ترامپ اعلام کرد که تهران در مذاکرات پیشرفت هایی داشته، اما او همچنان شرایط روی میز نارضایتی دارد. او اظهار داشت که ایران به دنبال امتیازاتی است که نمیتواند بپذیرد، که نشان دهنده بی اعتمادی مداوم ما بین طرفین می باشد. رسانه های مرتبط با دولت ایران از جمله خبرگزاری فارس گزارش دادند که رهبری این کشور همچنین کاملا درگیر نظارت بر گمان زنی های مقابله و بی ثباتی داخلی است. این بنبست دیپلماتیک در حالی به عمل می آید که خشونت مناطق دیگر آسیا غربی تشدید یافته است. به قرار گزارشات در نتیجه حملات اسرائیل به لبنان بیش از 30 نفر از جمله دو کودک جان خود را از دست دادند. پنجمین جلسه کمیته مشترک تجاری هند و تانزانیا به پایان رسید. جلسه مذکور بر تحکیم روابط تجاری، سرمایه گذاری و اقتصادی دو جانبه متمرکز بود. این جلسه پیشرفت های حاصل شده از آخرین جلسه برگزار شده در دهلی نو در اوت 2017 بررسی نمود. به قرار وزارت امور صنعت و بازرگان، تجارت دو جانبه در سال 2025-26 از 9 میلیارد دلار عبور کرد که در سال 2024-25 حدوداً 8 میلیارد دلار بوده. طرفین بر نقش این کمیته به عنوان بستر کلیدی برای حل و فصل مسائل تجاری و تحکیم تعامل اقتصادی تاکید وارد آوردند. بارزهای محلی، تسهیل صدور روادیر بلند مدت برای بازرگانان هندی و همکاری های نظارتی محکمتر در حوزه داروسازی بود. مذاکرات به همکاری در حوزه های بهداشت، آموزش و پرورش، کشتی سازی، معدن و همچنین ابتکارات مهارت سازی گسترش یافت. پیش گویل وزیر امور صنعت و بازرگان دولت مرکزی هند گفته است که قرارداد مشارکت اقتصادی جامعی مابین هند و امارات عربی متحده که از مدت 4 سال در حال اجرا است یک فرصت متحول کننده ای برای کشاورزان، شرکت های خرد، کوچک و متوسط و بازرگانان هندی ایجاد نموده است. او در یک پست رسانه های اجتماعی خاطر نشان ساخت که تجارت دو جانبه ای کالاها مابین هند و امارات از 100 میلیارد دلار عبور کرده. در این حال تجارت خدمات نیز رو به افزایش می باشد و بازارهای جدید را باز می کند. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. دولت هند قوانین شهروندی سال 2026 را ابلاغ نمود. سیستم OCI دیجیتالی، رضایت بیومتریک و مقررات سخت گیرانه تر گذرنامه را معرفی نموده است. هند و تانزانیا روابط تجاری خود را توسعه و تحکیم می نمایند. هیئت مشترک رشد را نیز بررسی می کردند. ایالات متحده 657 اثر باستانی مسروقی به ارزش نزدیک به 14 میلیون دلار را به هند بازگردانده است. تیم هند در 5 رویداد در مسابقات جهانی ورزشکاری سال 2026 مقابله خواهد پرداخت که قرار است امروز در گابورون بوتسوانا آغاز شود. و در بدمینتون، هند با پیروزی قاطع 3-0 در مقابل چین تپایی در دانمارک وارد مسابقه نیمه نهایی جام توماس گردیده. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران

اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شای مای بارت از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، ترانه یاز فیلم، برنامه ترانه هایی از یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برای می‌اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان. اولین سرفصل اخبار، در رای گیری مجدد در 15 حوزه رای گیری متعلق به 2 حوزه انتخابی مجلس ایالتی در بنگال غربی نزدیک به 90% مشارکت رای دهندگان ثبت شد. شمارش اعضا برای انتخابات مجلس های ایالتی در بنگال غربی در و تمیل نادو، آسام و پدوچری از دوشنبه انجام خواهد شد. ایالات متحده به شرکت های حمل و نقل جهانی هشدار داده که اگر برای عبور امن از تنگه هرمز به ایران پول پرداخت کنند، ممکن است با تحریم مواجه شوند. در جنوب لبنان 7 نفر کشته و چندین نفر دیگر در حملات هوایی اسرائیل زخمی شدند، در حالی که درگیری ها بین اسرائیل و گروه مسلح تحت حمایت ایران حزب الله با وجود آتش بس ادامه دارد. وزیر دفاع آلمان بوریس پستوریوس گفته است که کاهش برنامه ریزی شده نیروهای آمریکا در آلمان باید اروپا را به تقویت دفاعهای خود ترغیب کند. و اینک مشروع اخبار، در ایالت بنگال غربی امروز در رای گیری مجدد که در 15 حوزه رای گیری در منطقه ساوت پرگنه برگزار شد، نزدیک به 90% مشارکت رای دهندگان ثبت شد. این حوزه ها شامل 11 مرکز در حوزه انتخابی مگرهات پشیم و 4 مرکز در حوزه دایموند هارمر بودند. روند رای گیری مجدد در هر دو بخش عمدتا آرام و بدون تنش سپری شد. کمیسیون انتخابات بر اساس گزارش های دریافتی از افسران مسئول

نقل جهانی هشدار داده است که در صورت پرداخت به ایران برای عبور امن از تنگه هرمز ممکن است با تحریم مواجه شوند. این هشدار توسط دفتر کنترل داروهای خارجی صادر شده و فشارهایی را در پی تنش‌ها بین دو کشور بر سر کنترل این آبراه کلیدی ایجاد کرده است. تردد معمول در تنگه هرمز را مختل کرده بود. سپس اجازه داد برخی کشتی ها از مسیرهای جایگزین نزدیک به خط ساحلی عبور کنند و گاهی بابت این خدمت هزینه دریافت شد. هشدار امریکا بر این پرداخت ها متمرکز است و آنها را بخشی از یک سیستم اشتباه عوارض توصیف کرده است. دفتر کنترل دارایی های خارجی هشدار داده که هم نهادهای آمریکایی و هم غیر آمریکایی در صورت انجام چنین پرداخت هایی یا درخواست تضمین از ایران برای عبور امن در معرض خطر تحریم قرار دارند. در پاسخ به اقدامات ایران، ایالات متحده از 13 آوریل محاصره دریایی اعمال کرده و نفت کشای ایرانی را از خروج از منطقه محدود کرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که از زمان آغاز محاصره 45 کشتی تجاری مجبور شده اند باز گردند. در جنوب لبنان 7 نفر کشته و چندین نفر دیگر در حملات هوایی اسرائیل زخمی شده اند. در حالی که درگیری ها بین اسرائیل و گروه مسلح تحت حمایت ایران حزب الله با وجود آتش بس موجود ادامه دارد. این حملات بلا فاصله از اون رخ داد که ارتش اسرائیل به ساکنان 9 روستای جنوبی هشدار تخلیه داد. با اینکه از 17 آوریل آتش بس برقرار بوده، دو طرف همچنان به تبادل حملات ادامه داده اند. طبق گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، یک حمله هوایی به خودرو انجام شد و 2 نفر کشته شدند. حمله دیگری به یک خانه 3 نفر را به کام مرگ فرستاد و حمله جداگانه در روستای شوکین 2 نفر دیگر را کشت. در همین حال حزب الله اعلام کرده با پهپاد به نیروهای اسرائیلی که در یک خانه در روستای ساحلی بید جمع شده بودند حمله کرده است. آخرین جنگ بین اسرائیل و حزب الله از 2 مارس آغاز شد، زمانی که حزب الله راکت‌هایی به شمال اسرائیل شلیک کرد. 2 روز پس از آنکه ایالات متحده و اسرائیل جنگی علیه ایران آغاز کردند. وزیر دفاع آلمان بوریس پیستوریوس امروز گفت که کاهش برنامه ریزی شده نیروهای آمریکا در آلمان باید اروپا را به تقویت دفاعهای خود تشویق کند. این اظهارات پس از اعلام پنتاگون دیروز مطرح شد که ایالات متحده 5000 سرباز خود را از آلمان خارج خواهد کرد، در حالی که تنش‌ها بر سر درگیری با ایران و تعرفه‌های تجاری روابط آمریکا و اروپا را بیشتر تحت فشار قرار داده است. پیستوریوس از اروپا خواست مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بپذیرد و خاطر نشان کرد که آلمان در حال گسترش نیروهای نظامی و زیر ساختهای خود است. حضور نظامی آمریکا در آلمان پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و در دوران جنگ سرد در دهه 1960 به اوج خود رسید، زمانی که 10000 سرباز امریکایی در این کشور مستقر شدند تا در برابر اتحاد جماهیر شوروی مقابله کنند. اداره تحقیقات مرکزی CBI با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت کشور موفق شد متهم تحت اعلان قرمز کملش پاریکر از امارات متحده عربی به هند باز گرداند. در بیانیه ای CBI اعلام کرد که پاریک در ارتباط با پرونده ای بزرگ از کلاهبرداری بانکی و مالی تحت تعقیب بوده است که منجر به از دست رفتن چند صد کروڑ روپیه برای کنسرسیومی از بانک به رهبری بانک دولتی هند شد. متهم به همراه سایر سهامداران و مدیران به طور مشترک وجوه بانکی را از طریق شبکه‌ای از شرکت ها و فعالیت های خارجی از جمله در امارات منحرف کرده بود. دیوان عالی هند از مداخله در تصمیم کمیسیون انتخابات هند برای تعیین
برای تعیین فقط کارکنان دولت مرکزی به عنوان ناظران شمارش در انتخابات بنگال غربی خودداری کرد. هیئتی متشکل از

قاضی پی ایس نارت سیما و قاضی جوئے مالی باغچی دستور داد کہ دستورالعمل های کمیسیون باید به طور دقیق رعایت شود. این حکم به عنوان یک شکست برای حزب ترینمول کنگره تلقی می شود که این اقدام را به چالش کشیده بود. در جریان جلسه رسیدگی قاضی باغچی خاطر نشان کرد که انتخابات مسئولان به عهده کمیسیون انتخابات است. او گفت که هر میز شمارش قبلا دارای نماینده ناظر و ناظرین است و پرسشایی درباره حضور کارکنان دولت مرکزی مطرح کرد. رئیس مجلس مردم اوم بیرلا چهار کمیته پارلمانی را برای سال 2026 و 2027 بازسازی کرده است. نماینده مجلس مردم از حزب بی جے پی دکتر سنجے جیسوال به عنوان رئیس کمیته تخمین ها منصوب شده است. کمیته امور شرکت های دولتی که شامل 15 عضو از مجلس و 7 عضو از مجلس سنا است به ریاست نماینده بی جے پی بایجند 15 اداره خواهد شد. آقای بیرلا نماینده کنگره از مجلس مردم کسی وینو گوپال را به عنوان رئیس کمیته حساب های عمومی منصوب کرده است. در حالی که کمیته رفاه طبقات و قابل تعیین شده به ریاست نماینده مجلس مردم از حزب بی جے پی فاگان سنگھ کولاستے خاد بود. دولت ہند سسٹم پیام رسانی سلولی خود را با استفاده از فناوری بومی برای خدمات هوشداری فوری بلایای طبیعی برای شهروندان راه اندازی کرده است. در این راستا امروز یک اعلان همراه با هوشدار آژیر برای آزمایش سیستم به دستگاه‌های موبایل شهروندان ارسال شد. دولت اعلام کرده است که هیچ کمبود سوخت گاز مایع یعنی ال پی جی در نمایندگی ها گزارش نشده و در حال اطمینان از تامین 100% سلندرهای گاز خانگی در شرایط بحران غرب آسیا است. وزارت نفت و گاز طبیعی گفت که رزرو آنلاین سلندرهای ال پی جی دیروز به 99% رسیده و تحویل بر اساس او تی پی بیش از 94% افزایش یافته است. الکس زاناردی قهرمان 4 دوره المپیک پارا المپیک ایتالیا و راننده سابق فرمول 1 درگذشت. او 59 سال داشت. نخست وزیر ایتالیا جورج ملونی زاناردی را یک قهرمان بزرگ و مردی فوق العاده توصیف کرد. زاناردی که در بولونیا به دنیا آمده بود 5 فصل در فرمول 1 رقابت کرد و بهترین جایگاهش ششم در گراند پری برزیل 1993 بود. قبل از اینکه یک تصادف بزرگ در سال 2001 باعث قطع هر دو پای او شود. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجمه گوینده آقای محمد فارس.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. وزیر دفاع هند راجناث سینگ از یک هیئت عالی رتبه هندی در جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای ریاست نمود که در 28 آوریل سال 2026 در بیشکک کرگیزستان برگزار شد. وزیران دفاع کشورهای عضو شرکت کننده در خلال این جلسه در مورد چندین موضوع مربوط به دفاع و امنیت تبادل نظر کردند. مسائل مربوط به صلح بین المللی، مبارزه با تروریسم و همکاری دفاعی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین دولتی است که در 15 ژوئن سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد. اعضای آن شامل هند، روسیه، چین، قزاقستان، کرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و بلاروس هستند. هند در سال 2017 به عضویت کامل درآمد و در سال 2023 ریاست دوره‌ای آن را بر عهده داشت. جلسه یه سال جاری سازمان همکاری شانگهای در وسط آشفتگی ژئوپلیتیکی ناشی از اوضاع غرب آسیا برگزار شد. سازمان مذکور یکی از بزرگترین سازمانهای سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای در مورد اقداماتی برای کاهش تاثیر درگیری‌های جاری تبادل نظر کرد. وزیر دفاع هند خواستار ایجاد جبهه‌ای متحد برای مقابله با تروریسم و جدایی طلبی و افرادگرایی، با از بین بردن پناهگاه‌های امن و رد هر گونه استثناء سیاسی گردید. وزیر نامبرده در جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در بیشکک کرگیزستان اظهار داشت که نباید از تروریسم فرامرزی تحت حمایت دولت که به حاکمیت یک ملت حمله میکند غافل شد، چون جایی برای استانداردهای دوگانه‌ای وجود ندارد. او مضافاً حاکی است که تروریسم ملیت دین ندارد و ملت‌ها باید موضع قاطع و جمعی در برابر این تهدید اتخاذ کنند. وزیر دفاع هند بر اهمیت سازمان همکاری شانگهای در جهان امروز تاکید وارد آورد، جایی که جهان بینی به نظر می‌رسد دچار شگاف شده است و کشورها به طور فزاینده‌ای به درون خود نگاه می‌کنند. وزیر دفاع گفت که سازمان همکاری شانگهای خانه برخی از باستان‌ترین تمدن‌های جهان است. وزیر نامبرده اظهار داشت که منطقه ما روحیه کارآفرینی مسیرهای تجاری باستانی و شجاعت و جسارت مردم ما را منعکس می‌نماید و گفت که نباید در جستجوی اقدام مناسب علیه کسانی که تروریست‌ها را تشویق و پناهگاه پرامن برای آنها فراهم می‌کنند عقب نشینی کند. وزیر دفاع هند ابراز نمود که آینده صلح آمیز برای منطقه ما مستلزم آن است که سازمان همکاری شانگهای به عنوان حافظ ثابت قدم استانداردهای بین المللی عمل نماید. او ابراز اطمینان کرد که مشورت‌های امروز در که ما از چالش‌های امنیتی مشترک را عمیق‌تر کرده و زمینه‌های جدید را برای همکاری‌های آینده در عرصه دفاعی و امنیتی کشف خواهد نمود. آقای سینگ مجدداً تاکید وارد آورد که هند همچنان متحد به مشارکت سازنده در اجرای وظایف سازمان همکاری شانگهای می باشد. او همچنین از همکاری بیشتر و اعتماد متقابل بین اعضای سازمان

0: همکاری شانگایی بر اساس برابری، احترام متقابل و درک مشترک حمایت نمود. وزیر نامبرده در حاشیه اجلاس وزیران دفاع سازمان همکاری شانگایی در بیشکی که کرگستان با همتایان کرگیز، قزاق و بلاروسیش اجلاس دو جانبه ای را به عمل آورد. در جریان ملاقات با سرلشکر موکام بوتوف، روسلان مستفیچ وزیر دفاع قرغستان طرفین در مورد راههای توسعه و تحکیم همکاری های دفاعی دو جانبه ای را بحث و بررسی نمودند. آقای سینگ همچنین از تکمیل پروژه تامین 12 مجموعه سیستم کامپیوتری هر کدام در مراکز فناوری اطلاعات مؤسسه نظامی قرغستان در بیشکیک و پس از آن نصب موفقیت آمیز نرم افزار وارگیمینگ و آموزش سه ضمن خدمت برای پرسنل نیروهای مسلح قرغستان خبر داد. رکشا منتری یعنی وزیر دفاع هند در ملاقات با وزیر دفاع قزاقستان تاکید کرد که همکاری دفاعی بین دو کشور بخشی متنوع را در بر می گیرد و ستون مهمی از مشارکت دو جانبه را تشکیل می دهد. آقای راجناث سینگ در ملاقاتش با وزیر دفاع بلاروس سپهبود ویکتور خرنین تاکید کرد که هند در جهیت عالی برای توسعه مشارکت نفع متقابل با بلاروس دارد و صلاحیت سازی و تربیت را به عنوان زمینه ای اصلی همکاری توصیف نمود. وزیر دفاع هند برای مدت کوتاه با وزیر دفاع چین دریا سالار دونگ جون و وزیر دفاع روسیه آندری بلوسوف تعامل داشت. در خلال مذاکرات وزیران چشم اندازهای خود را در مورد امنیت منطقه‌ای و جهانی به ویژه تحولات آسیای غربی به اشتراک گذاشتند. پیش از این آقای راجناث سینگ و دیگر وزیران دفاع سازمان همکاری شانگایی با آقای سودیر ژاپاروف رئیس جمهور قرقیزستان ملاقات نمودند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه تن را جلب می نمایم به گفتار امشب تحت عنوان ستیاجیت رای شخصیت اسطوره‌ای سینمای هندی نویسنده و گوینده آقای محمود عالم ملک.
2: ساتیہ جیت رے زیادہ یہ شہر کولکاتے در ایالت بنگال غربی در شرق ہند بود و در مدت فعالیت سینمائی اش سی او ہاف فلم بلند سینمائی فلم مستند و فلم کوتاہ ساخت و جوائز متعددی در جشنوارے ہائے ہندی و بین المللی دریافت کرد. او نخوسین فلمش پاتر و پنچاری را در سال 1955 میلادی بر اساس یک رومان بنگالی به همین نام ساخت و جائزه ای را برای بهترین فلم مستند در جشنواره کن ازان خود ساخت. پس از آن در سالهای 1956-1959 او فلمهای موفق اپراجیتا و اپور سنسار را در ادامه داستان فیلم نخوص ساخت. فیلم راد دوردست و در سال 1973 برنده خور سے تلائی جشنواره فیلم برلین شده است. ساتیہ جیت رے در دوران فعالیت سینمایش 32 بار جائزہ ملی فلم از دولت ہند دریافت داشت و 2 بار برنده جائزہ خرس نقرئی از جشنوارہ بین المللی فلم برلن و 1 بار برنده جائزہ شیر طلائی از جشنوارہ فلم وینیس شد. او همچنین در سال 1982 دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد. اکادمی علوم و هنرنمایی سینما در سال 1992 میلادی طی مراسم 64مین دوره این جوایز جایزه اسکار افتخاری را به وی اهدا نمود و اولین و تنها هنرمند هندوستانی است که موفق به کسب این جایزه شده است. هند یکی از نخستین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سینمای جهان جایگاه خاصی خود را دارد. این کشور به طور سالانه حدوداً 1000 فیلم را تولید می نماید که به بالاترین آمار تولید به شمار می آید. مرکز صنعت فیلم هندی دهمین صنعت عمده کشور ممبئی یا بالی وود می باشد و مقداری تحصیلات تولیدی دیگر نیز در کولکاتے برائی فلم های بنگالی زبان و مدرس برائی فلم های بے زبان تامل

شنوندگان گرامی، این وقت توجه بفرمایید به برنامه ترانه های یک فیلم هندی. امروز ترانه ها از فیلم ندیا کے پار به سمعتان میرسد. اولین ترانه که میشنوید به صدای چندرانی مکرجی و جسپال سنگ است.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، آخرین ترانه که می شنوید به صدای هملت است.

شنوندگان گرامی، این وقت توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار در کینیا پس از باران شدید که باعث سیلاب و رانش زمین شد، 10 نفر کشته شدند. یازدهمین جلسه کمیته مشترک بین هند و نیپال امروز در کاتماندو ادامه دارد. شرکت هواپیمایی استریت ایالات متحده اعلام کرد که به دلیل مشکلات مالی فعالیت های خود را متوقف می سازد. وزیر امور خارجه در سطح دولت کیرتی وردن سنگ رهبری هیئت هند را در IMRF بر عهده خود داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که قوانین جدیدی برای آبهای ساحلی جنوب کشور وضع خواهد کرد. و اینک مشروع اخبار. در کینیا پس از بارش شدید باران که باعث سیلاب و رانش زمین در چندین منطقه شد، 10 نفر کشته شدند. رانش زمین بخشهایی از شهرستان الگیو ماراکوت را درگیر کرد. مقامات گفتند که دو پل در شهرستانهای کواله و کیوتی آسیب دیده است. اداره ملی بزرگ راه کینیا اعلام کرد که ترافیک پس از مسدود شدن جاده اتن کابارند نزدیک کلول به دلیل رانش زمین مختل شده است. به طور جداگانه دولت حوزه پایین رودخانه تانا را به دلیل افزایش سطح آب ناشی از بارش های بالا دست در وضعیت هشدار بالا قرار داده است. یازدهمین نشست کمیته مشترک بین هند و نیپال درباره پروژه‌های کوسی و گاندک امروز در کاتماندو ادامه یافت. این نشست بر بحث درباره یک مدل پیش بینی سیلاب پیش از آغاز جلسه آینده مانسون متمرکز است. مقامات هر دو کشور در بحث‌های مفصل شرکت دارند که موضوعات فنی و اداری دیرینه مرتبط با پروژه های کوسی و گاندک را پوشش می دهد. شرکت هواپیمایی اسپیریت ایالات متحده که به پروازهای کم هزینه خود مشهور است اعلام کرد که به دلیل مشکلات مالی فزاینده و افزایش قیمت سوخت در بحبوب های تنیشا در غرب آسیا فعالیت های خود را فورا متوقف می کند. این شرکت تایید کرد که همه پروازها لغو شده و خدمات مشتری دیگر در دسترس نیست. اسپریت ایرویز اعلام کرد که به تمام مشتریانی که بلیط دارند باز پرداخت انجام خواهد شد و توصیه کرد که سفرهای خود را از طریق سایت شرکت ها رزرو کنند.

تیلی ناگهانی اسپریت بایش شکدر سنت هواپیمایی ایالات متحده شد و هزاران مسافر را در بنبست گذاشت. این شرکت که همواره به ارائه بلی تھا یک کم هزینه افتخار می کرد بازیگر مهمی در بازار هواپیمایی آمریکا بود. وزیر امور خارجه در سطح دولت کیرتی وردن سنگھ رهبری حیات هند را در دومین نشست بین المللی بازبینی مهاجرت IMRF بر عهده خود داشت که تحت نظارت مجمع عمومی در ایالات متحده در نیویورک از 4 تا 8 ماه برگزار می شود. او بیانیه ملی هند را در جلسه عمومی IMRF در نیویورک ارائه خواهد داد. هند همچنین یک رویداد جانبی با عنوان استفاده از نوآوری دیجیتال در مدیریت مهاجرت تجربه مایگریت هند در حاشیه IMRF برگزار خواهد کرد. IMRF به عنوان اصلی ترین پلیت فرم بین دولتی جهانی برای بحث و به اشتراک گذاری پیشرفت ها در اجرای گلوبال کامپکت بر مهاجرت و ارتباط آن با اهداف توسعه پایدار عمل می کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که قوانین جدیدی برای آبهای ساحلی جنوب کشور وضع خواهد کرد تا کنترل مسیرهای کلیدی در خلیج فارس و تنگه هرمز را تقویت کند. فرماندهی نیروی دریایی سپاه نیز اعلام کرد که این نیرو کنترل تقریبا 2000 کیلومتر از خط ساحلی ایران را بر عهده خواهد گرفت. به گفته یه رسانه های ایرانی این اقدام پس از بیانیه‌ای انجام شد که یک روز پس از آن توسط رهبر معظم ایران مجتبی خامنه‌ای صادر شد و در آن به بیگانگانی که نقشه های شومی علیه خلیج فارس دارند هشدار داده شد که هیچ جایگاهی در منطقه جز در کف آبها ندارند. رهبر ایران همچنین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا را ببر کاغذی توصیف کرد و توانایی آنها را در تامین حتی امنیت خود در شرایط تشدید تنش بین واشنگتن و تهران زیر سوال برد. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ گفت که تعرفه واردات خودرو و کامیون از اتحادیه اروپا را به 25% افزایش خواهد داد و تنش‌های تجاری شدید با بروکسل را تشدید می کند. آقای ترامپ اتحادیه اروپا را به عدم رعایت یک توافق تجاری متهم کرد، هرچند تخلفات مشخصی را بیان نکرد و خودرو سازان اروپایی را به انتقال تولید به ایالات متحده تشویق کرد. بیان بخش اخبار. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. در رایگیری مجدد در 15 حوزه رایگیری متعلق به 2 حوزه انتخابی مجلس ایالتی در بنگال غربی نزدیک به 90% مشارکت رای دهندگان ثبت شد. شمارش آرا برای انتخابات مجلس ایالتی در بنگال غربی، کیرلا، تامیل نادو، آسام و پودیچری روز دوشنبه انجام خواهد شد. ایالات متحده به شرکت های حمل و نقل جهانی هشدار داده که اگر برای عبور امن از تنگه هرمز به ایران پول پرداخت کنند ممکن است با تحریم مواجه شوند. در جنوب لبنان 7 نفر کشته و چندین نفر دیگر در حملات هوایی اسرائیل زخمی شدند، در حالی که درگیری ها بین اسرائیل و گروه مسلح تحت حمایت ایران حزب الله با وجود آتش بس ادامه دارد. وزیر دفاع آلمان بوریس پستوریوس گفته است که کاهش برنامه ریزی شده یعنی نیروهای آمریکا در آلمان باید اروپا را به تقویت دفاع های خود ترغیب کند. اینجا دلست. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 این برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.